dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

0: Grčka ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avijenski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Svoj na svom, Tehnomanija, oprema, tvoj dom. Specijalna ponuda, kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
1: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
0: Jesi mu dao da proba?
1: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 3 minuta do 4.
4: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma ideale.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: 50. Fotelja Silva 16.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Samo na Hit FM radiju.

Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

Hit FM. Ista soba, isti krevet, isti likovi poslikana na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al